0: تشکر کا اظہار کیا۔ وکٹوریا میں وزیراعظم نریندر مودی نے سیشیلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی ہے تاکہ باہمی اشتراک کا جائزہ لیا جا سکے۔ سرکار نے بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ سفر سے متعلق ضروری دستاویزات کے بغیر کیلاش مانسروور یاترا پر نہ جائیں۔ مغربی ایشیا میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کی افواج نے ایک دوسرے کے خلاف پھر سے حملے کیے ہیں۔ اور خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج لندن میں گروپ اے کے آخری میچ میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ بھارت میں بنائے گئے سی 295 طرز کے ہوائی جہاز کی پہلی پرواز مکمل ہونے کے ساتھ ہی بھارت نے جون کے مہینے میں ایویشن کے شعبے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے بتایا کہ اس طرح کے 40 ہوائی جہاز بھارت میں تیار کیے جا رہے ہیں۔
1: C-295 یہ ویمان میڈ ان انڈیا ہے اور C-295 ویمان نے اپنی پہلی اڑان پوری کی ہے اور ایسے 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے MSME اور ایروسپیس سیکٹر کو نئی شکتی مل رہی ہے۔ آج سمندر سے لے کر آکاش تک ہمارا بھارت ادھک سرکشت اور آتم نربھر بن رہا ہے۔
0: جناب مودی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ بھارت نے اس مہینے ملک کی سیکیورٹی اور خود کفالت سے وابستہ کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیراعظم نے حال ہی میں کولکاتہ میں بحریہ کی ایک تقریب میں شرکت کی تھی جس میں INS دوناگری، INS سنشودھک اور INS اگرے کو بھارتی بحریہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا۔ وزیراعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ ان بحری جہازوں کے ڈیزائن سے لے کر مینوفیکچرنگ تک ہر چیز اندرون ملک تیار کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ جون کے مہینے میں ہی دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO نے بھی ملک میں ہی تیار کیے گئے طویل دوری کے زمینی حملے سے متعلق کروز میزائل کی کامیاب آزمائش کی۔ اسے DRDO کی تجربہ گاہوں اور بھارتی صنعت کے ساجھیدار اداروں نے مل کر تیار کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت سمندر سے لے کر آسمان تک تیزی کے ساتھ محفوظ اور خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے یوگ کے بین الاقوامی دن کا بھی تذکرہ کیا جس میں پوری دنیا کے لوگوں نے بھارت کی کوششوں کے ساتھ مل کر قدم بڑھایا۔ جناب مودی نے احمد آباد میں منعقدہ عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ کا بھی ذکر کیا جہاں بھارت نے سونے کے 102 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 114 تمغے جیتے۔
1: وشو یوگاسن چیمپئن شپ کی بھی بڑی چرچا ہوئی۔ اس میں بھارت نے کل 114 پدک جیتے، ان میں 102 گولڈ میڈل بھی شامل ہے۔ بھارت اس چیمپئن شپ کی پدک تالیکا میں پہلے ستھان پر رہا۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی تعمیر میں عوام کی شمولیت کی طاقت بھارت کے لیے ایک بڑا اثاثہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں، غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں۔ وزیراعظم نے کسانوں سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ وہ بغیر کیمیکل والی کھیتی اختیار کریں، اپنے کھیتوں کا تحفظ کریں اور قدرتی کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جناب مودی نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔
1: پشچم ایشیا میں بنی یدھ کی استھتیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے دیش واسیوں سے کہا تھا کچھ سمے کے لیے سونا خریدنے سے بچے، لوگوں سے کہا تھا کہ ودیش میں چھٹیاں منانے سے بچے، لوگوں سے کار پولنگ کو بھی بڑھاوا دینے کی اپیل کی تھی، کسانوں سے کیمیکل مکت کھیتی کے لیے، کھیت بچانے کے لیے اور پراکرتک کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کا آگرہ کیا تھا۔ میری اپیل کا انہوں نے نہ صرف سمرتھن کیا بلکہ ہر طرف سے اس میں اپنا سہیوگ کر رہے ہیں۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ سرکار ملک بھر کے کروڑوں کنبوں کو تحفظاتی ڈھال فراہم کر رہی ہے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت متعلقہ شخص کو حادثہ ہونے کی صورت میں 2,00,000 روپے تک کے بیمے کی سہولت ملتی ہے جبکہ اس کا سالانہ پریمیم صرف 20 روپے ہے۔ من کی بات کے اس نشریے میں وزیراعظم نریندر مودی نے توہم پرستی یا اندھ وشواس